عمر کے ہر پڑاؤ میں ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں جس کسی کے حصے آتی ہیں نا دوستوں، انہیں ذرا رف بنا دیتی ہیں۔ اب دیکھیے نا، سال بھر سارے وشیوں کی ذمہ داری جس ایک کاپی نے اٹھائی، ہم اسے رف کاپی کہتے ہیں۔ جیسے ہی پریکشاؤں کے دن آتے ہیں، رف کاپی الماری یا بک شیلف کے کسی کونے میں سجا دی جاتی ہے یا رکھ دی جاتی ہے۔ سچ ہے کہ جب ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں، تب کاپیاں بھلا دی جاتی ہیں یا پھر سجا دی جاتی ہیں۔